Und du. Und du. Und du auch. Und du. Und du. Und du. Und du. Seid ihr alle dabei?